Vengo in una cuna, a toccuna, con chi tu tocco ne iuna, nervosona, se non chiamo c'ha toccuna, emozionuna, demotivuna, giusto po' coderi urte vuna, tinglan limonor, jeda snada as limuna, premtova që ndryshej, tu e di që s'ndryshona, mënuna me bo mirë, po di qysh për shëndruna, mënuna me